0: Alhamdulillah hamdan katsiran kama ma'mar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mattasalat 'ainun bi nadari wa udunun bi khabar amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wasanna bi malaikatin musabbahati bi kudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina dhulama wa najjina bihubbihim min ahwali yawmil qiyamah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فِي الصَّلَاةِ.
1: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.